0: عذاب.
1: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں.
0: اِن إلا كذب الرسل فحق عقاب.
1: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا.

0: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب،
0: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔

0: اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقُ،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَهُ كُلٌ لَهُ أَوَّابُ،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: اور ہم نے ان کی بات چاہی کو مستحکم کیا، اور ان کو حکمت عطا فرمائی، اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟
1: اِذْ دَخَلُوا

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا, اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.

0: کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔
1: قال لقد ظلمك بسؤال

0: انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب،
0: تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔

0: اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔
1: وَمَا

ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

0: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
0: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے۔
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
0: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
1: رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
0: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
1: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ
0: اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔

0: کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔
1: والشياطين كل بناء وغواص۔
0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وآخرین مقرنین فی الاصفاد۔
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ۔
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔

0: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارے الہ شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے۔
1: اوقف برجلك هذا مغتسل بارد وشراب،
0: ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔

0: اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔
1: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔
0: اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

0: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔
1: اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ،
0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب،
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔
1: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب،
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔
1: متقین

0: لوگ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے.
1: وعندهم قاصرات الطرف اتراب
0: اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی.
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا.
1: هذا وان للطاغين لشر مآب
0: یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے.
1: جہنم یصلونها فبئس المآب
0: یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے.
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق
0: یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں.
1: وآخر من شكله أزواج
0: اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے

0: اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار
0: کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار
0: بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں.
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا.
1: قل هو نبأ عظيم.
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے.
1: انتم عنه معرضون.
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے.
1: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا.

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا ابلیس استکبر وکان من الکافرین،
0: مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔

0: اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا
1: قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین
0: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا
1: قال فاخرج منها فإنك رجیم
0: کہا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے
1: وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی
1: قال رب فانظرني الى يوم يبعثون
0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے
1: قال فانك من المنظرين
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے
1: الى يوم الوقت المعلوم
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين
0: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا
1: إلا عبادك منهم المخلصين
0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں
1: قال فالحق والحق أقول
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں

0: اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں.
1: ان هو الا ذکر للعالمین,
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے.
1: ولتعلمن نبأه بعد حین,
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم,
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے.

0: اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔
1: الا للہ الدین الخالص

دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔

0: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔
1: خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل

اسی نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔

اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔

بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔
1: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین۔
0: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔
1: وامرت ان اکون اول المسلمین۔
0: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔
1: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔
0: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
1: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی۔
0: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔

بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں بہم ملتی جلتی ہیں اور دوہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

0: بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون،
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں۔

0: اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ،
0: اے پیغمبر، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ،
0: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

وضرب لنا

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ صلی

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج ہفتہ ہے محرم الحرام کی 4 اور جون کی 20 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے جو آج سے نافذ العمل ہیں۔ وزیراعظم نے سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو میں پاکستان کے امن کوششوں کے لیے ان کی مستقل حمایت پر دلی شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی تعمیری اور پائیدار کوششوں پر اظہار تشکر کیا ہے۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ لبنان پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 47 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج ساؤتھ ہیمپٹن میں پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حکومت نے ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے جو آج سے نافذ العمل ہیں۔ وزارت توانائی کی پریس ریلیز کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد اس کی نئی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 31 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد اس کی نئی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہونے والی گفتگو کے دوران وزیراعظم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو تاریخی اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مستقل اور غیر متزلزل حمایت پر دلی شکریہ ادا کیا اور اس بحران کے دوران سعودی عرب کی دانش مندان اور بصیرت افروز قیادت کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی مضبوط حمایت اور دیگر خلیجی ممالک کے تعاون سے ہی ایران اور امریکہ کے درمیان چند ماہ کے اندر امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم کو مبارکباد دی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو سراہا، جن کے نتیجے میں امن معاہدے پر کامیابی سے دستخط ممکن ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب یہ نہایت اہم ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھے اور باقی ماندہ مسائل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکراتی عمل کو سبوتاش کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف مکمل چوکسی اختیار کی جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ممالک سعودی ولی عہد کی سرپرستی میں جامع اقتصادی پیکج کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت کا بھی اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے اور قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اسحاق ڈار نے اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، حکومت اور عوام کو امریکہ کے ساتھ تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے مذاکرات کے اگلے مرحلے کے آغاز کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ عمل خوش اسلوبی سے آگے بڑھے گا اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کی تعمیری اور ثالثی کی مسلسل کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کل قاہرہ مصر میں 4 علاقائی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ہونے والے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے، جس میں علاقائی صورتحال سمیت امن، سلامتی اور استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کے ساتھ دو طرفہ مشاورت اور صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. دن کا موضوع ہے جب تک ہر کوئی محفوظ نہ ہو جائے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پناہ گزینوں کا عالمی دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پناہ گزینوں کے تحفظ اور ان کی محفوظ بحالی کو یقینی بنانا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے. پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے بین الاقوامی مشترکہ عزم پر زور دیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر بے گھر اور بے وطن فرد کا مستقبل مستقل جلا وطنی کی بجائے امید، امن اور باوقار محفوظ واپسی سے وابستہ ہو. انہوں نے کہا کہ 1979 کے واقعات کے بعد لاکھوں افغان شہری تنازع اور عدم تحفظ سے بچنے کے لیے پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود نہ صرف اپنی سرحدیں بلکہ اپنے دل بھی ان کی میزبانی کے لیے کھولے اور افغان پناہ گزینوں سمیت ان کی آنے والی نسلوں کی نگہداشت اور تعاون فراہم کیا. وزیراعظم نے کہا کہ اپنی انسانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان نے پناہ گزینوں کے لیے بستیاں اور کیمپ قائم کیے اور چار دہائیوں سے زائد عرصے تک دنیا میں بڑے پیمانے پر پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ممالک میں شامل رہا. افغان خاندانوں کی کئی نسلیں پاکستان میں عزت و وقار کے ساتھ رہیں اور قومی وسائل پر دباؤ کے باوجود روزگار، تعلیم اور بنیادی سہولیات سے استفادہ کرتی رہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے لاکھوں افغان شہریوں کو نقل و حرکت اور فلاح و بہبود کا مؤثر انتظام کیا. ستمبر 2023 سے شروع ہونے والے مرحلہ وار منظم اور باوقار وطن واپسی کے عمل کے تحت جون 2026 تک 24 لاکھ سے زائد افغان شہری اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ اس پورے عرصے کے دوران پاکستان کو معاشی، سماجی، ماحولیاتی اور سلامتی کے لحاظ سے اہم چیلنجز کا سامنا بھی رہا. وزیراعظم نے کہا کہ ایک پرامن، مستحکم اور معاشی طور پر مضبوط افغانستان افغان شہریوں کی باوقار واپسی اور پائیدار بحالی کے لیے نہایت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پناہ گزینوں کی بین الاقوامی تنظیم اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کو ہائی کمشنر اور عالمی برادری کے ساتھ اپنی شراکت داری کو اس مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے انتہائی اہمیت دیتا ہے. جنوبی اور مشرقی لبنان پر اسرائیل کے حالیہ شدید فضائی حملوں میں کم از کم 47 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 3,980 شہری جان کی بازی ہار چکے ہیں. معروف پاکستانی مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. مشتاق احمد یوسفی 1923 میں راجستھان، بھارت میں پیدا ہوئے. وہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے. انہوں نے اردو میں طنز و مزاح کے متعدد شاہکار تحریر کیے. ان کی مشہور تصانیف میں آب گم، چراغ تلے، خاکم بدہن اور زر گزشت شامل ہیں. وہ 2018 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے. خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج 3 میچ کھیلے جائیں گے. پہلا میچ آسٹریلیا اور نیدرلینڈز کے درمیان ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا. میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا. دوسرے میچ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں اسی مقام پر مد مقابل ہوں گی. میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا. ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان لیڈز میں کھیلا جائے گا. میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا. فٹ بال عالمی کپ میں امریکہ نے آسٹریلیا کو 2-0 سے جبکہ مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو 1-0 سے ہرا دیا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 30، پشاور 25، کوئٹہ 20، گلگت 17، مری 15 اور مظفر آباد میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور اننت ناگ میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لہ 5، پلوامہ اور بارہ مولہ میں 15 اور شوپیاں میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. حکومت نے ایک ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے جو آج سے نافذ العمل ہیں. وزیراعظم نے سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر گفتگو میں پاکستان کے امن کوششوں کے لیے ان کی مستقل حمایت پر دلی شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی تعمیری اور پائیدار کوششوں پر اظہار تشکر کیا ہے۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ لبنان پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 47 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خواتین کی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج ساؤتھ ہیمپٹن میں پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

تین محرم تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 5,000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں جمع ہو چکا تھا۔ بظاہر یہ تعداد امام کی بے سر و سامانی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن یہ علی کے فرزند کی شجاعت کا روب تھا، یا ابن زیاد امام حسین کو اپنی قوت سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، کہ 72 افراد کی جماعت کے لیے 5,000 کا لشکر ناکافی سمجھا گیا اور فوری طور پر قادسیہ میں مقیم کوتوال کوفہ حسین بن تمیم کی سرکردگی میں راستے کی ناکابندی پر تعینات 4,000 افراد کے لشکر کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی کربلا پہنچ کر عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ چونکہ یہ لشکر کربلا سے زیادہ دور نہیں تھا اور پہلے ہی حالت سفر میں تھا، اس لیے اسے کربلا تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی اور 4 محرم کو یہ لشکر بھی امام کے مقابل سفارا ہو گیا۔ ادھر ابن زیاد نے کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا اور خود شہر کوفہ سے باہر نکل کر نخیلہ کے مقام پر جو کوفہ اور کربلا کے درمیان واقع ہے خیمہ زن ہو گیا، اور کوفے سے تیار ہو کر آنے والے فوجی دستوں کو مختلف سرداروں کی سربراہی میں انتہائی تیزی سے کربلا کی طرف بھیجنے لگا، اور اس طرح یزید بن رکاب قلبی کے ہمراہ 2,000، مسائر بن مزینہ مازنی کے ساتھ 3,000، شیس بن ربیع کے ہمراہ 1,000، حجار بن ابہر کے ساتھ 1,000، عمرو بن الحجاج کے ساتھ 2,000 کے لشکر یکے بعد دیگرے کربلا پہنچنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا میں کم سے کم 30,000 فوج کا اجتماع ہو گیا۔ ایک طرف جہاں شہر کوفہ کے گلی کوچے قتل حسین کے اہتمام کے لیے در و دیوار سے آدمی اگل رہے تھے، وہاں اس شہر کو دنیا بھر کی دائمی ملامت سے بچانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابن زیاد کی تلوار اور قید خانوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب انتہائی زبردست جاسوسی نظام اور ہر گلی اور ہر محلے پر پہرے کے باوجود امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ امام حسین کے ساتھ جان دے کر اس ذمہ داری کو پورا کریں جو ایک طرف تو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھی اور دوسری طرف امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی۔ ایسے جانصار 1,000 جتنوں سے کربلا پہنچے، کچھ تو امام حسین کے سفر کے دوران آپ کے قافلے سے آ کر ملتے گئے، جیسے عمر بن خالد الاسدی، سعد غلام عمر ابن خالد، مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب بن حجیر کندی اور یزید بن زیاد کندی وغیرہ۔ کچھ وہ تھے جو کوفے سے ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر نکلے، کیونکہ دوسری کوئی اور صورت کربلا تک پہنچنے کی نہیں تھی، اور کربلا پہنچ کر قوت اور حکومت کو ٹھکرا کر حق و صداقت کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں جابر بن حجاج تیمی، حارث بن عمراء القیس کندی، حلاس بن عمرو ازدی اور زہیر بن سلیم ازدی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ کوفے کے جانصاروں کے اس گروہ میں سب سے زیادہ نمایاں جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نہ راستے میں چونٹی کی طرح پھیلی ہوئی دشمن فوج کی پرواہ کی، نہ ابن زیاد کے اعتاب سے خوفزدہ ہوئے، بلکہ جس طرح بھی ہوا چھپ کر لڑ بھڑ کر کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ گئے۔ ان فداکاروں میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عبداللہ بن امیر قلبی اور امیہ بن سعد بن زید تائی سر فہرست ہیں۔ ہزاروں کے مقابلے میں آنے والے ان افراد کی تعداد بظاہر ناقابل بیان حد تک کم ہے، لیکن حسینی فوج کے لیے یہ فرد کتنے اہم تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی 72 شہدا کی جماعت میں کم و بیش 40 شہید کوفہ سے جان قربان کرنے آئے تھے، اور ان مددگاروں نے اس وقت تک بنی ہاشم یا امام حسین کے حجازی ہمراہیوں پر آنچ نہیں آنے دی جب تک کہ ان کی اپنی جان قربان نہ ہو گئی۔ چوتھی محرم کے واقعات کا ذکر ادھورا رہے گا اگر اس بات کا ذکر نہ کر دیا جائے کہ آج ہی عمر ابن سعد نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کر اتنے پیچھے چلے جائیں کہ دریا تک آپ کی رسائی ممکن نہ رہے۔ عرب کے صحراؤں میں پانی سے دوری موت کو گلے لگانے کے مترادف تھی، لیکن بلند مقاصد کے لیے زندہ رہنے اور جان دے دینے والے حسین کے لیے یہ مرحلہ کوئی دشوار مرحلہ نہ تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کو یقیناً اپنے جذبات پر قابو پانے میں شدید دشواری ہوئی ہوگی، لیکن حسین نے حصول امن کے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور دشمن کی خواہش کے مطابق اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا لیے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے. ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے دل ایک خاص جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں. محرم الحرام کا افضل مہینہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور اسی دن ایک اور قوم کی بھی توبہ قبول فرمائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مہینوں کا سردار ماہ محرم اور باقی دنوں کا سردار جمعہ ہے. مسلمانوں کی کتنی ہی یادیں اسی محرم کے مہینے سے وابستہ ہیں. یہ محرم سن 4 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ایک لشکر تیار فرمایا. بدر کی کامیابی سے قبل عرب پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا اور وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن احد کی شکست نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا اور اچانک بہت سے قبائل اٹھ کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے یکم محرم سن 4 ہجری میں طلحہ اور خویلد نے اپنے قبیلے کو، جو قطن میں

بات تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ابو مسلمہ کو 150 سواروں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا, لیکن حملہ آور منتشر ہو گئے. اسی طرح بنی لحیان کے سردار سفیان بن خالد نے مدینے پر حملے کا عزم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا, انہوں نے کمال ہوشیاری سے سفیان کو قتل کر دیا. تاریخ کا ہر واقعہ کسی خاص جماعتی, تمدنی یا سیاسی ماحول میں ہوتا ہے اور بہت سے دوسرے واقعات سے مربوط ہوتا ہے. اکثر اوقات ان واقعات میں ربط زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا اور نہ ان کا کوئی اثر باقی رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ آہستہ آہستہ انہیں بھلا دیتی ہے, لیکن بعض اوقات باوجود اپنی تاریخی اور مکانی اور زمانی پابندیوں کے انسانی زندگی کے کسی ایسے اصول کے ترجمان ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اصول کار فرما ہے ان واقعات کا بھلانا انسانی ذہن کے لیے دشوار ہوتا ہے. اس قسم کے واقعات تاریخ کے بے ترتیب اور بے ربط حادثات کے انبار کو ترتیب کی ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں, اور موتیوں کی یہ مالا ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے جس کی چمک سے تاریخ کے اندھیروں میں روشنی اور گم کردہ راہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان موجود رہتا ہے. سانحہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے, اور تاریخی چوکھٹے میں زندگی کے ایک عالمگیر اصول کو انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی موروثی اور غیر شرعی حکومت کی بیعت سے انکار کیا اور کربلا کے میدان تک پہنچ گئے. کوفے کے حاکم ابن زیاد کے حکم سے آپ کو حر اور عمرو بن سعد کے ذریعے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تو آپ نے احتجاج کیا. گو عمرو بن سعد کا رویہ مصالحانہ تھا, لیکن وہ برابر رکاوٹ بنا ہوا تھا. 4 محرم کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ صحرا کے تپتے ہوئے ریگستان میں مجبوراً قیام کیا. آپ کے ایک جانثار زہیر بن قین نے آپ سے عرض کیا, ان لوگوں سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہے جو بعد میں آئے گی, مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کروں گا. زہیر نے کہا, تو پھر اس سامنے کے گاؤں میں چل کر اتریے جو فرات کے کنارے ہے اور قلعہ بند ہو جائیے. آپ نے پوچھا, اس کا تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو پاک اور صاف یعنی کاٹنا یا بے پھل اور بے نتیجہ؟ یہ سن کر آپ کی طبیعت پریشان ہو گئی اور کہا, عقر سے خدا کی پناہ. اسی دوران میں ابن زیاد کا ایک اور خط سپہ سالار کے نام آتا ہے کہ حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو, اس کو کھلے میدان کے سوا کہیں اور نہ جانے دینا, قلعہ بند نہ ہو سکیں یا شاداب مقام پر پڑاؤ نہ ڈال سکیں. میرا یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو. عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو دوبارہ خط لکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں واپس جانے دیا جائے, اس طرح یہ مصیبت ٹل جائے گی. لیکن اس نے جواب دیا کہ حسین جب کہ ہمارے پھندے میں آپ پھنسے ہیں, چاہتے ہیں کہ نجات پائیں, مگر اب واپسی اور نکل جانے کا وقت نہیں. تم نگرانی رکھو. امام تبری نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کا حکم نامہ پڑھ کر عمرو بن سعد نے کہا کہ ابن زیاد عاقبت کا طالب نہیں. اس کے باوجود عمرو بن سعد نے مصالحت کی بھرپور کوشش کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناروا سلوک کرنے سے گریزاں رہا.

تین محرم تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 5,000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں جمع ہو چکا تھا۔ بظاہر یہ تعداد امام کی بے سر و سامانی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن یہ علی کے فرزند کی شجاعت کا روب تھا، یا ابن زیاد امام حسین کو اپنی قوت سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، کہ 72 افراد کی جماعت کے لیے 5,000 کا لشکر ناکافی سمجھا گیا اور فوری طور پر قادسیہ میں مقیم کوتوال کوفہ حسین بن تمیم کی سرکردگی میں راستے کی ناکہ بندی پر تعینات 4,000 افراد کے لشکر کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی کربلا پہنچ کر عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ چونکہ یہ لشکر کربلا سے زیادہ دور نہیں تھا اور پہلے ہی حالت سفر میں تھا، اس لیے اسے کربلا تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی اور 4 محرم کو یہ لشکر بھی امام کے مقابل سفارا ہو گیا۔ ادھر ابن زیاد نے کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا اور خود شہر کوفہ سے باہر نکل کر نخیلہ کے مقام پر جو کوفہ اور کربلا کے درمیان واقع ہے خیمہ زن ہو گیا، اور کوفے سے تیار ہو کر آنے والے فوجی دستوں کو مختلف سرداروں کی سربراہی میں انتہائی تیزی سے کربلا کی طرف بھیجنے لگا، اور اس طرح یزید بن رکاب کلبی کے ہمراہ 2,000، مسائر بن مزینہ مازنی کے ساتھ 3,000، شیس بن ربیع کے ہمراہ 1,000، حجار بن ابہر کے ساتھ 1,000، عمرو بن الحجاج کے ساتھ 2,000 کے لشکر یکے بعد دیگرے کربلا پہنچنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا میں کم سے کم 30,000 فوج کا اجتماع ہو گیا۔ ایک طرف جہاں شہر کوفہ کے گلی کوچے قتل حسین کے اہتمام کے لیے در و دیوار سے آدمی اگل رہے تھے، وہاں اس شہر کو دنیا بھر کی دائمی ملامت سے بچانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابن زیاد کی تلوار اور قید خانوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب انتہائی زبردست جاسوسی نظام اور ہر گلی اور ہر محلے پر پہرے کے باوجود امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ امام حسین کے ساتھ جان دے کر اس ذمہ داری کو پورا کریں جو ایک طرف تو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھی، اور دوسری طرف امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی۔ ایسے جانصار 1,000 جتنوں سے کربلا پہنچے، کچھ تو امام حسین کے سفر کے دوران آپ کے قافلے سے آ کر ملتے گئے، جیسے عمر بن خالد الاسدی، سعد غلام عمر ابن خالد، مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب بن حجیر کندی اور یزید بن زیاد کندی وغیرہ۔ کچھ وہ تھے جو کوفے سے ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر نکلے، کیونکہ دوسری کوئی اور صورت کربلا تک پہنچنے کی نہیں تھی، اور کربلا پہنچ کر قوت اور حکومت کو ٹھکرا کر حق و صداقت کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں جابر بن حجاج تیمی، حارث بن امراء القیس کندی، حلاس بن عمرو ازدی اور زہیر بن سلیم ازدی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ کوفے کے جانصاروں کے اس گروہ میں سب سے زیادہ نمایاں جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نہ راستے میں چونٹی کی طرح پھیلی ہوئی دشمن فوج کی پرواہ کی، نہ ابن زیاد کے اعتاب سے خوفزدہ ہوئے، بلکہ جس طرح بھی ہوا چھپ کر لڑ بھڑ کر کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ گئے۔ ان فداکاروں میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عبداللہ بن امیر کلبی اور امیہ بن سعد بن زید تائی سر فہرست۔ ہزاروں کے مقابلے میں آنے والے ان افراد کی تعداد بظاہر ناقابل بیان حد تک کم ہے، لیکن حسینی فوج کے لیے یہ فرد کتنے اہم تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی 72 شہداء کی جماعت میں کم و بیش 40 شہید کوفہ سے جان قربان کرنے آئے تھے، اور ان مددگاروں نے اس وقت تک بنی ہاشم یا امام حسین کے حجازی ہمراہیوں پر آنچ نہیں آنے دی جب تک کہ ان کی اپنی جان قربان نہ ہو گئی۔ 4 محرم کے واقعات کا ذکر ادھورا رہے گا اگر اس بات کا ذکر نہ کر دیا جائے کہ آج ہی عمر ابن سعد نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کر اتنے پیچھے چلے جائیں کہ دریا تک آپ کی رسائی ممکن نہ رہے۔ عرب کے صحراؤں میں پانی سے دوری موت کو گلے لگانے کے مترادف تھی، لیکن بلند مقاصد کے لیے زندہ رہنے اور جان دے دینے والے حسین کے لیے یہ مرحلہ کوئی دشوار مرحلہ نہ تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کو یقیناً اپنے جذبات پر قابو پانے میں شدید دشواری ہوئی ہوگی، لیکن حسین نے حصول امن کے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور دشمن کی خواہش کے مطابق اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا لیے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے. ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے دل ایک خاص جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں. محرم الحرام کا افضل مہینہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینے میں روز افضل مہینہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی

اور باقی دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ مسلمانوں کی کتنی ہی یادیں اسی محرم کے مہینے سے وابستہ ہیں۔ یہ محرم سن 4 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ایک لشکر تیار فرمایا۔ بدر کی کامیابی سے قبل عرب پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا اور وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن احد کی شکست نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا اور اچانک بہت سے قبائل اٹھ کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے یکم محرم سن 4 ہجری میں طلحہ اور خویلد نے اپنے قبیلے کو جو قطن میں آباد تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ابو مسلمہ کو 150 سواروں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن حملہ آور منتشر ہو گئے۔ اسی طرح بنی لحیان کے سردار سفیان ابن خالد نے مدینے پر حملے کا عزم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن انیس کو بھیجا، انہوں نے کمال ہوشیاری سے سفیان کو قتل کر دیا۔ تاریخ کا ہر واقعہ کسی خاص جماعتی، تمدنی یا سیاسی ماحول میں ہوتا ہے اور بہت سے دوسرے واقعات سے مربوط ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ان واقعات میں ربط زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا اور نہ ان کا کوئی اثر باقی رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ آہستہ آہستہ انہیں بھلا دیتی ہے، لیکن بعض اوقات باوجود اپنی تاریخی اور مکانی اور زمانی پابندیوں کے انسانی زندگی کے کسی ایسے اصول کے ترجمان ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اصول کار فرما ہے ان واقعات کا بھلانا انسانی ذہن کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اس قسم کے واقعات تاریخ کے بے ترتیب اور بے ربط حادثات کے انبار کو ترتیب کی ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں، اور موتیوں کی یہ مالا ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے جس کی چمک سے تاریخ کے اندھیروں میں روشنی اور گم کا درا انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان موجود رہتا ہے۔ سانحہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور تاریخی چوکھٹے میں زندگی کے ایک عالمگیر اصول کو انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی موروثی اور غیر شرعی حکومت کی بیعت سے انکار کیا اور کربلا کے میدان تک پہنچ گئے۔ کوفے کے حاکم ابن زیاد کے حکم سے آپ کو حر اور عمر ابن سعد کے ذریعے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تو آپ نے احتجاج کیا۔ گو عمر ابن سعد کا رویہ مصالحانہ تھا، لیکن وہ برابر رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ 4 محرم کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ صحرا کے تپتے ہوئے ریگستان میں مجبوراً قیام کیا۔ آپ کے ایک جانثار زہیر ابن قین نے آپ سے عرض کیا، ان لوگوں سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہے جو بعد میں آئے گی، مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ زہیر نے کہا، تو پھر اس سامنے کے گاؤں میں چل کر اتریے جو فرات کے کنارے ہے اور قلعہ بند ہو جائیے۔ آپ نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ زہیر نے کہا، آکر یعنی کاٹنا یا بے پھل اور بے نتیجہ۔ یہ سن کر آپ کی طبیعت پریشان ہو گئی اور کہا، آکر سے خدا کی پناہ۔ اسی دوران میں ابن زیاد کا ایک اور خط سپہ سالار کے نام آتا ہے کہ حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو، اس کو کھلے میدان کے سوا کہیں اور نہ جانے دینا، قلعہ بند نہ ہو سکیں یا شاداب مقام پر پڑاؤ نہ ڈال سکیں۔ میرا یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو دوبارہ خط لکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں واپس جانے دیا جائے، اس طرح یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ حسین جب کہ ہمارے پھندے میں آپ پھنسے ہیں، چاہتے ہیں کہ نجات پائیں، مگر اب واپسی اور نکل جانے کا وقت نہیں، تم نگرانی رکھو۔ امام تبری نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کا حکم نامہ پڑھ کر عمر ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد عاقبت کا طالب نہیں۔ اس کے باوجود عمر ابن سعد نے مصالحت کی بھرپور کوشش کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ناروا سلوک کرنے سے گریزاں رہا۔

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
1: 101 FM.

سامعین آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ظلم. شرعی اعتبار سے ظلم کا معنی احکام شریعت میں افراط و تفریط اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، یا بندوں کے حقوق مثلا لین دین، خرید و فروخت، معاشرت، معیشت وغیرہ سے متعلق ہوں، اور خواہ اپنے نفس ہی کے حقوق ہوں مثلا کھانا پینا، پہننا، سونا، جاگنا وغیرہ. ان سب میں شریعت کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی نہ کرنا، ان میں کمی بیشی کرنا اور حدود شریعہ سے تجاوز کرنا ظلم ہے، اور ایسا کرنے والا شخص ظالم ہے. ظلم کی مذمت قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بکثرت بیان ہوئی ہے. اگرچہ ظلم کا مفہوم شریعت میں بہت وسیع ہے، سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. عرف عام میں بندوں کے حقوق میں حد سے تجاوز کرنا ظلم ہے، مثلا کسی کی کوئی چیز چھین لینا، کسی کو ناحق قتل کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، کسی پر تہمت لگانا، حتیٰ کہ اپنے نفس کا حق ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے، اور اس کے بارے میں بھی انسان سے باز پرس ہوگی، اور اس کوتاہی پر بھی وہ سزا کا مستحق ہوگا. آخرت میں منصف حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائے گا، خواہ ان میں کوئی مومن ہو یا کافر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی ادائیگی کے معاملہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اپنے ارشادات میں اسے نہایت مؤثر پیرایہ میں اجاگر کیا ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی نقدی ہو اور نہ ہی ضروریات کا سامان ہو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بہت سے نیک اعمال کے ساتھ آئے گا، اور اس کا یہ حال بھی ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال ناجائز طور پر کھایا، کسی کو قتل کرایا، کسی کی مار پیٹ کی ہوگی. تو یہ سب مظلوم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مظالم کا مطالبہ کریں گے، چنانچہ اس ظالم شخص کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے، تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ظلم سے اجتناب کی تلقین فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: شام کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نے پاکستان کی امن کوششوں میں مسلسل حمایت پر سعودی ولی عہد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے گزشتہ 3 برسوں کے دوران برآمدات میں اضافے میں تعاون کیا ہے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں امریکہ نے آسٹریلیا کو 2-0 سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: تین محرم تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 5,000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں جمع ہو چکا تھا۔ بظاہر یہ تعداد امام کی بے سر و سامانی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن یہ علی کے فرزند کی شجاعت کا روپ تھا، یا ابن زیاد امام حسین کو اپنی قوت سے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا، کہ 72 افراد کی جماعت کے لیے 5,000 کا لشکر ناکافی سمجھا گیا اور فوری طور پر قادسیہ میں مقیم کوتوال کوفہ حسین بن تمیم کی سرکردگی میں راستے کی ناکابندی پر تعینات 4,000 افراد کے لشکر کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی کربلا پہنچ کر عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ چونکہ یہ لشکر کربلا سے زیادہ دور نہیں تھا اور پہلے ہی حالت سفر میں تھا، اس لیے اسے کربلا تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی اور 4 محرم کو یہ لشکر بھی امام کے مقابل سفارہ ہو گیا۔ ادھر ابن زیاد نے کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا اور خود شہر کوفہ سے باہر نکل کر نخیلہ کے مقام پر، جو کوفہ اور کربلا کے درمیان واقع ہے، خیمہ زن ہو گیا اور کوفے سے تیار ہو کر آنے والے فوجی دستوں کو مختلف سرداروں کی سربراہی میں انتہائی تیزی سے کربلا کی طرف بھیجنے لگا، اور اس طرح یزید بن رکاب قلبی کے ہمراہ 2,000، مسائر بن مزینہ مازنی کے ساتھ 3,000، شیس بن ربیع کے ہمراہ 1,000، حجار بن ابہر کے ساتھ 1,000، عمرو بن الحجاج کے ساتھ 2,000 کے لشکر یکے بعد دیگرے کربلا پہنچنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا میں کم سے کم 30,000 فوج کا اجتماع ہو گیا۔ ایک طرف جہاں شہر کوفہ کے گلی کوچے قتل حسین کے اہتمام کے لیے در و دیوار سے آدمی اگل رہے تھے، وہاں اس شہر کو دنیا بھر کی دائمی ملامت سے بچانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابن زیاد کی تلوار اور قید خانوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب انتہائی زبردست جاسوسی نظام اور ہر گلی اور ہر محلے پر پہرے کے باوجود امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ امام حسین کے ساتھ جان دے کر اس ذمہ داری کو پورا کریں جو ایک طرف تو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھی، اور دوسری طرف امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی۔ ایسے جانصار 1,000 جتنوں سے کربلا پہنچے، کچھ تو امام حسین کے سفر کے دوران آپ کے قافلے سے آ کر ملتے گئے، جیسے عمر بن خالد الاسدی، سعد غلام عمر ابن خالد، مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب بن حجیر کندی اور یزید بن زیاد کندی وغیرہ، کچھ وہ تھے جو کوفے سے ابن زیاد۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101
3: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا۔ مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
4: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 15، سورہ کہف ہے اور آیت نمبر ہے 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاوز قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت حوتا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اپنی مچھلی بھول گئے، نسیا حوتہما، فتخذ سبیلہ، تو اس نے اپنی راہ لی، مچھلی نے سرنگ بنا لی اس میں۔ فلما، فا میں نے پاس، لما میں نے جب، جاوزا وہ آگے گزر گئے، قالا لفتاو اپنے جوان سے جو خدمت گار تھے یوشا، ان سے کہا کہ آتنا غدا آنا، کہ خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا ناشتہ لاؤ، لقد یقیناً بے شک، لقینا من سفرنا ہذا نصبا، ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا، تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے اور بھوک بھی لگی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو انہوں تھکان بھی ہے، بھوک بھی ہے، شدت ہے، تو مجمع البحرین پہ پہنچے تھے، منزل مقصود آگے بڑھ کر تھکان بھول محسوس ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی، ہاں انہوں نے کیا کہا معذرت میں، کہا قال ارایت اذا وینا ان الصخرات فانی نسیت الحوت، بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، نسیت تو بھول گیا، وما انسانی ہو الا الشیطان اناس کو رہو، اور تو مجھے شیطان ہی نے بلا دیا، یعنی مچھلی بھول گیا میں، اور مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول کا مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات ہاں وہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا الا الشیطان اناس کو رہو، یہ جو ہمیں شیطان ہی نے بلا دیا اس کا مذکور کرو، اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی، یہ چمبا ہے، فی البحر عجبا یہ چمبا ہے، قالا ذالکا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالکا ما کننا نبغی، اسی کی تو تلاش تھی میں جو ہوا ہے، ہاں فرتدہ اعلیٰ پھر پیچھے پلٹے اللہ سارے ہما اپنے نشانات پہ، اپنے نشانات جو پیروں کے تھے قصصا پیچھا کرتے ہوئے، فواجدہ عبدن من عبادنا آتیناہم رحمتن، فواجدہ پس دونوں نے پایا عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہم ہم نے دی تھی اسے رحمتن یعنی اپنی رحمت کی طرف سے، من عندنا اپنی طرف سے، وعلمناہ اور ہم نے اسے سکھایا، من لدنا علما علم لدنی سکھایا ہم نے اسے، یعنی جو چادر اوڑے پڑے آرام فرما رہا تھا وہ بندہ، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے علی نبینا۔ تو لفظ خضرت لغت میں تین طرح آیا ہے، ہاں بکثر سکون رضا بفتح سکون رضا بفتح خاصر سکون خداد بفتح خاصر زیاد، یہ لقب ہے، اور اس وجہ اس لقب کی یہ ہے کہ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خوشک ہو تو سرزد ہو جاتی تھی۔ نام آپ کا ملیابین ملکان اور کنیت ابو العباس ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ شہزادے ہیں، آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ ہاں تو یہ جب رحمت کا لفظ آیا نا کہ من عبادنا آتینا اور رحمت من نندا، نہ ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی، وعلمناہ من لدنا علما، تو اس رحمت سے نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے، ولایت بھی مراد ہو سکتی ہے، ولی تو آپ بالیقین ہے، آپ کی نبوت میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام نے کہا خاتم النبیین۔
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول، مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے، اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101

जो है तय हो पाए, उनको मार के खिलाफ जो है अदालत से

0: This is FM 101.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

Yes, I did.

0: تین محرم تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 5,000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں جمع ہو چکا تھا۔ بظاہر یہ تعداد امام کی بے سر و سامانی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن یہ علی کے فرزند کی شجاعت کا روب تھا، یا ابن زیاد امام حسین کو اپنی قوت سے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا، کہ 72 افراد کی جماعت کے لیے 5,000 کا لشکر ناکافی سمجھا گیا اور فوری طور پر قادسیہ میں مقیم کوتوال کوفہ حسین بن تمیم کی سرکردگی میں راستے کی ناکابندی پر تعینات 4,000 افراد کے لشکر کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی کربلا پہنچ کر عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ چونکہ یہ لشکر کربلا سے زیادہ دور نہیں تھا اور پہلے ہی حالت سفر میں تھا، اس لیے اسے کربلا تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی اور 4 محرم کو یہ لشکر بھی امام کے مقابل سفارہ ہو گیا۔ ادھر ابن زیاد نے کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا اور خود شہر کوفہ سے باہر نکل کر نخیلہ کے مقام پر، جو کوفہ اور کربلا کے درمیان واقع ہے، خیمہ زن ہو گیا اور کوفے سے تیار ہو کر آنے والے فوجی دستوں کو مختلف سرداروں کی سربراہی میں انتہائی تیزی سے کربلا کی طرف بھیجنے لگا۔ اور اس طرح یزید بن رکاب کلبی کے ہمراہ 2,000، مسائر بن مزینہ مازنی کے ساتھ 3,000، شیس بن ربیع کے ہمراہ 1,000، حجار بن ابہر کے ساتھ 1,000، عمرو بن الحجاج کے ساتھ 2,000 کے لشکر یکے بعد دیگرے کربلا پہنچنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا میں کم سے کم 30,000 فوج کا اجتماع ہو گیا۔ ایک طرف جہاں شہر کوفہ کے گلی کوچے قتل حسین کے اہتمام کے لیے در و دیوار سے آدمی اگل رہے تھے، وہاں اس شہر کو دنیا بھر کی دائمی ملامت سے بچانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابن زیاد کی تلوار اور قید خانوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب انتہائی زبردست جاسوسی نظام اور ہر گلی اور ہر محلے پر پہرے کے باوجود امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ امام حسین کے ساتھ جان دے کر اس ذمہ داری کو پورا کریں جو ایک طرف تو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھی اور دوسری طرف امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی۔ ایسے جانصار 1,000 جتنوں سے کربلا پہنچے، کچھ تو امام حسین کے سفر کے دوران آپ کے قافلے سے آ کر ملتے گئے، جیسے عمر بن خالد الاسدی، سعد غلام عمر ابن خالد، مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب بن حجیر کندی اور یزید بن زیاد کندی وغیرہ۔ کچھ وہ تھے جو کوفے سے ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر نکلے، کیونکہ دوسری کوئی اور صورت کربلا تک پہنچنے کی نہیں تھی، اور کربلا پہنچ کر قوت اور حکومت کو ٹھکرا کر حق و صداقت کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں جابر بن حجاج تیمی، حارث بن امراء القیس کندی، حلاس بن عمرو ازدی اور زہیر بن سلیم ازدی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ کوفے کے جانصاروں کے اس گروہ میں سب سے زیادہ نمایاں جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نہ راستے میں چونٹی کی طرح پھیلی ہوئی دشمن فوج کی پرواہ کی، نہ ابن زیاد کے عتاب سے خوف زدہ ہوئے، بلکہ جس طرح بھی ہوا چھپ کر، لڑ بھڑ کر کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ گئے۔ ان فداکاروں میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عبداللہ بن امیر کلبی اور امیہ بن سعد بن زید تائی سر فہرست ہیں۔ ہزاروں کے مقابلے میں آنے والے ان افراد کی تعداد بظاہر ناقابل بیان حد تک کم ہے، لیکن حسینی فوج کے لیے یہ فرد کتنے اہم تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی 72 شہدا کی جماعت میں کم و بیش 40 شہید کوفہ سے جان قربان کرنے آئے تھے، اور ان مددگاروں نے اس وقت تک بنی ہاشم یا امام حسین کے حجازی ہمراہیوں پر آنچ نہیں آنے دی جب تک کہ ان کی اپنی جان قربان نہ ہو گئی۔ 4 محرم کے واقعات کا ذکر ادھورا رہے گا اگر اس بات کا ذکر نہ کر دیا جائے کہ آج ہی عمر ابن سعد نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کر اتنے پیچھے چلے جائیں کہ دریا تک آپ کی رسائی ممکن نہ رہے۔ عرب کے صحراؤں میں پانی سے دوری موت کو گلے لگانے کے مترادف تھی، لیکن بلند مقاصد کے لیے زندہ رہنے اور جان دے دینے والے حسین کے لیے یہ مرحلہ کوئی دشوار مرحلہ نہ تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کو یقیناً اپنے جذبات پر قابو پانے میں شدید دشواری ہوئی ہوگی، لیکن حسین نے حصول امن کے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور دشمن کی خواہش کے مطابق اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا لیے۔ 101 FM
1: مقامات مقدسہ، آج کا پروگرام مساجد مدینہ۔

0: مدینہ منورہ کی سب سے اہم مسجد تو مسجد نبوی ہے، لیکن اس شہر میں ایسی بہت سی مساجد ہیں جن کے ساتھ تاریخ اسلام کا لازوال تعلق ان مساجد کو اہم اور معتبر بنا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ ہی میں مسجد قباء ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یہ ایسی مسجد ہے جس کی تعمیر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا تھا۔ مدینہ منورہ کی مساجد میں ایسی مساجد ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے، اور ان مساجد میں ایک مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین اس مقام پر واقع ہے جہاں کبھی قبیلہ بنی سواد بن عتم بن کعب آباد تھا۔ مسجد قبلتین وادی عقیق الکبریٰ و صغریٰ کے درمیان میدان میں ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ اسی مسجد کے قریب بئر عثمان ہے، وہ کنواں جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبیلہ بنو سلمہ کی ایک خاتون ام بشر بن البرا بن معرور کی بیمار پرسی کو تشریف لے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کیا گیا تھا۔ اسی اثنا میں ظہر کا وقت آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔
1: قَدْ

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

0: بهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: اے محمد، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. ہم نے 15ویں صدی ہجری کے پہلے حج کے موقع پر جس مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر ریکارڈنگ کی، وہ پتھروں کی بنی ہوئی مسجد تھی. اس کی چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں پر مشتمل تھی. اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے مغرب کی جانب 17 زینے اور شمال میں 3 زینے تھے. مختصر سے صحن کے بعد مسجد تھی. محراب کے ساتھ بلندی پر خطبہ پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، جس کی 12 سیڑھیاں تھیں. 6 ستونوں پر قائم چھت تھی. شمال مشرق میں ایک مینار تھا جس کے نیچے 8 مربع فٹ کا کمرہ بنا ہوا تھا. مسجد قبلتین کی فضاؤں میں کی گئی اس وقت کی ریکارڈنگ سماعت فرمائیے.
2: یہ مسجد وادی عتیق اور دیر عثمان کے نزدیک واقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام بشر کی عیادت میں تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا. کھانا تناول فرمانے کے دوران ام بشر مومنین اور کفار کے ارواح کے احوال دریافت کرنے لگی، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا.
1: مسجد قبلتین میں ایک گائیڈ بابا فقیر محمد بتا رہے تھے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو صفیں کس طرح تبدیل ہوئی تھی.
3: تو نبی رسم ایسے لوگ اتنا پھرتے، ایسے چکر لگاتے لگاتے ایسے لوٹ گئے تھے. صاحب اس کے پیچھے گھومتے، مرد عورتوں کی جگہ پر آ گئے، عورتیں مردوں کی جگہ پر آ گئی. منافر بھی جہاں بس سے بھاگے، کہنے کہ یہ کیسے نبی، کبھی قبلہ یہ بناتے ہیں کبھی قبلہ یہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے یہ دیکھنا تھا کہ من جب تبیہ رسول من جان کل بلا کے وہ ہے، میرے رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اس کی مخالفت کون کرتا ہے. اس مسجد کو قبلہ تعین اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک نماز ایک ہی نیت میں اور ایک ہی سرا میں دو قبلوں کی طرف پڑے گی. دو رکعت اس طرف سے، دو رکعت اس طرف سے. پہلے نشان جو دیکھ وہ نظر آ رہا ہے، لکی لگی ہوئی ہے، بڑی شان تھا جس طرح سے گھر بیٹھے.
1: مسجد قبلہ تعین کی دیوار میں پرانی محراب کی نشانی موجود تھی، اور اب اس جگہ جو عالی شان مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ کئی گنا بڑی ہے، اور اس میں بھی وہ پرانی محراب موجود ہے. مسجد قبلہ تعین کی پرانی عمارت کے بارے میں ایک مورخ نے لکھا تھا کہ مسجد قبلہ تعین داخلی اور خارجی دو حصوں میں تقسیم ہے. داخلی حصہ قبا دار اور محراب کعبۃ اللہ کی جانب ہے، جبکہ خارجی حصے کا محراب شمال کی طرف ہے. مسجد کا طول 9 میٹر 20 سینٹی میٹر اور عرض 4.5 میٹر ہے. اونچائی 4.5 میٹر ہے. دولت عثمانیہ میں یہ عمارت پتھر کی بنائی گئی تھی، پھر 950 ہجری میں اس کی تجدید کرائی گئی اور ایک پتھر پر اس کی تاریخ لکھی گئی. جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر مسجد بنی ظفر ہے. ایک مرتبہ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد بنو ظفر میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں ایک پتھر پر بیٹھ گئے. آپ نے ایک صحابی کو تلاوت کرنے کا ارشاد فرمایا. بخاری شریف میں یہ صراحت بھی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت کی فرمائش کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی تھی. جب حضرت عبداللہ بن مسعود تلاوت کرتے ہوئے سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: یہ مدینہ منورہ میں آپ کا پہلا جمعہ تھا، بعد میں اس مقام پر بنائی جانے والی مسجد کا نام مسجد خبیب، مسجد الوادی اور مسجد الجمعہ مشہور ہوا. 10ویں ہجری تک مدینہ منورہ سے قبا جانے والے راستے کے دائیں جانب مسجد جمعہ واقع تھی. اس راستے میں کئی تبدیلیاں اور اصلاحات ہوئیں. مسجد جمعہ کی اولین تعمیر عبد الصمد العباسی امیر مدینہ نے کی، بعد میں یہ کئی بار تعمیر ہوئی. آخری تعمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ عبد القدوس انصاری نے لکھا ہے کہ مسجد کا طول 8 میٹر، عرض 4.5 میٹر اور بلندی 5.5 میٹر ہے. اس کا گنبد سرخ اینٹوں کا گچ سے بنایا گیا ہے. دیواریں پتھر کی بہت مضبوط بنی ہوئی ہیں. شمال کی جانب 6 میٹر چوڑا اور 8 میٹر طویل صحن ہے، جس کے باہر 2 میٹر بلند دیوار بنی ہوئی ہے. 1982 میں مسجد جمعہ کی نئی تعمیر ہوئی اور اسے نہایت خوبصورت بنا دیا گیا. مسجد جمعہ کے احاطے میں کھڑے ہو کر ہم نے 1501 ہجری میں اس کا نقشہ اس طرح بیان کیا تھا.
2: جب سید الکائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری ہوئی تو قبا میں 14 روز قیام کے بعد جمعے کے دن مدینہ طیبہ کو روانگی ہوئی، اور ابھی آپ قبیلہ بنو سالم بن عوف میں پہنچے تھے کہ جمعے کی نماز کا وقت آ گیا اور فرضیت جمعہ کا حکم بھی یہی نازل ہوا. مسجد کے صحن سے مسجد کی پیشانی پر دیکھیے تو سنگ مرمر کے 2 پتھر نصب ہیں. دائیں جانب جو پتھر ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور بائیں جانب سنگ مرمر پر یہی آیت خط گلدستہ میں لکھی ہوئی ہے. مسجد جمعہ 900 ہجری میں دوبارہ تعمیر ہوئی اور پھر اس کی تجدید شہاب الدین قوان نے کی.
1: مدینہ منورہ کی مساجد میں ایک مسجد ذل حلیفہ مدینہ منورہ سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے. آج کل یہ مقام بیر علی کے نام سے مشہور ہے اور یہ اہالیان مدینہ منورہ کی میقات ہے. یہ مقام شجرہ کے نام سے بھی شہرت رکھتا ہے. یہاں وادی عقیق کے مشرقی اور غربی جانب باغات اور کنویں بکثرت پائے جاتے ہیں. اس مقام پر میقات کی علامت کے طور پر ایک برج نما دیوار بنی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو الشجرہ کے راستے جاتے اور معرض کے راستے سے داخل ہوتے تھے، اور جب مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو مسجد الشجرہ میں نماز پڑھتے، اور جب واپس ہوتے تو مسجد ذل حلیفہ میں نماز پڑھتے اور بطن وادی میں رات بسر فرماتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حلیفہ میں رات بسر فرمائی اور اس کی مسجد میں نماز پڑھی. مسجد ذل حلیفہ کی عمارت انتہائی خوبصورت اور شاندار ہے. اس کے اندر 32 ستون ہیں، 3 دروازے اور چاروں طرف 20 کھڑکیاں ہیں. مدینے سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جانے والے یہاں سے احرام باندھتے ہیں اور اس میں نوافل ادا کرتے ہیں اور یہاں عمرے کی نیت کرتے ہیں. مدینہ منورہ کی مساجد ہماری تاریخ کا زرین باب ہیں. ان مساجد کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلا جاتا ہے. ان مساجد میں زائرین نوافل ادا کرتے ہیں. مقامات مقدسہ خصوصی دستاویزی پروگراموں کے سلسلے میں آج کا پروگرام مدینہ منورہ کی مساجد کے بارے میں تھا. تحریر و پیشکش عظیم سرور.
3: وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ.
4: یہ ہے FM 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is FM 101.
1: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is FM 101.
1: سامعین, آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
2: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم اور ازبکستان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں دیر پا امن کے قیام کی امید کا اظہار کیا ہے. وزیر خزانہ نے آج قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ بجٹ کا مقصد پائیدار اقتصادی ترقی کا حصول ہے. لبنان کے جنوبی حصوں میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 63 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فیفا عالمی کپ میں آج امریکہ میں پیراگوئے نے ترکیہ کو 1-0 سے ہرا دیا.
1: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.tk. Terms and conditions apply.
2: FM.
3: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر, پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. اے ای پاور, دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
4: ہم سے ہے روشن یہ جہاں,
5: ہم سے ہے

0: تین محرم تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 5,000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں جمع.
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
2: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر, پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. اے پاور, دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
3: ہم سے ہے روشن یہ جہاں,
4: ہم سے ہے

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: شکریہ آپ نے
2: FM 101 ٹیون کیا۔ جان دے کر اس ذمہ داری کو پورا کریں جو ایک طرف تو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھی اور دوسری طرف امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی۔ ایسے جانصار ہزار جتنوں سے کربلا پہنچے، کچھ تو امام حسین کے سفر کے دوران آپ کے قافلے سے آ کر ملتے گئے، جیسے عمر بن خالد الاسدی، سعد غلام عمر ابن خالد، مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب بن حجیر کندی اور یزید بن زیاد کندی وغیرہ۔ کچھ وہ تھے جو کوفے سے ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر نکلے، کیونکہ دوسری کوئی اور صورت کربلا تک پہنچنے کی نہیں تھی، اور کربلا پہنچ کر قوت اور حکومت کو ٹھکرا کر حق و صداقت کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں جابر بن حجاج تیمی، حارث بن امراء القیس کندی، حلاس بن امرو ازدی اور زہیر بن سلیم ازدی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ کوفے کے جانصاروں کے اس گروہ میں سب سے زیادہ نمایاں جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نہ راستے میں چونٹی کی طرح پھیلی ہوئی دشمن فوج کی پرواہ کی، نہ ابن زیاد کے اعتاب سے خوفزدہ ہوئے، بلکہ جس طرح بھی ہوا چھپ کر، لڑ بھڑ کر کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ گئے۔ ان فداکاروں میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عبداللہ بن امیر کلبی اور امیہ بن سعد بن زید تائی سر فہرست ہیں۔ ہزاروں کے مقابلے میں آنے والے ان افراد کی تعداد بظاہر ناقابل بیان حد تک کم ہے، لیکن حسینی فوج کے لیے یہ فرد کتنے اہم تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی 72 شہدا کی جماعت میں کم و بیش 40 شہید کوفہ سے جان قربان کرنے آئے تھے، اور ان مددگاروں نے اس وقت تک بنی ہاشم یا امام حسین کے حجازی ہمراہیوں پر آنچ نہیں آنے دی جب تک کہ ان کی اپنی جان قربان نہ ہو گئی۔ چوتھی محرم کے واقعات کا ذکر ادھورا رہے گا اگر اس بات کا ذکر نہ کر دیا جائے کہ آج ہی عمر ابن سعد نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کر اتنے پیچھے چلے جائیں کہ دریا تک آپ کی رسائی ممکن نہ رہے۔ عرب کے صحراؤں میں پانی سے دوری موت کو گلے لگانے کے مترادف تھی، لیکن بلند مقاصد کے لیے زندہ رہنے اور جان دے دینے والے حسین کے لیے یہ مرحلہ کوئی دشوار مرحلہ نہ تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کو یقیناً اپنے جذبات پر قابو پانے میں شدید دشواری ہوئی ہوگی، لیکن حسین نے حصول امن کے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور دشمن کی خواہش کے مطابق اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا لیے۔
3: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ۔
4: یہ ہے FM 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ، آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: This is FM 101.
1: وصلى الله على نور.
2: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی

0: تین محرم تک کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 5,000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں جمع ہو چکا تھا۔ بظاہر یہ تعداد امام کی بے سر و سامانی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن یہ علی کے فرزند کی شجاعت کا روب تھا، یا ابن زیاد امام حسین کو اپنی قوت سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، کہ 72 افراد کی جماعت کے لیے 5,000 کا لشکر ناکافی سمجھا گیا اور فوری طور پر قادسیہ میں مقیم کوتوال کوفہ حسین بن تمیم کی سرکردگی میں راستے کی ناکابندی پر تعینات 4,000 افراد کے لشکر کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی کربلا پہنچ کر عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ چونکہ یہ لشکر کربلا سے زیادہ دور نہیں تھا اور پہلے ہی حالت سفر میں تھا، اس لیے اسے کربلا تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی اور 4 محرم کو یہ لشکر بھی امام کے مقابل سفارا ہو گیا۔ ادھر ابن زیاد نے کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا اور خود شہر کوفہ سے باہر نکل کر نخیلہ کے مقام پر، جو کوفہ اور کربلا کے درمیان واقع ہے، خیمہ زن ہو گیا اور کوفے سے تیار ہو کر آنے والے فوجی دستوں کو مختلف سرداروں کی سربراہی میں انتہائی تیزی سے کربلا کی طرف بھیجنے لگا۔ اور اس طرح یزید بن رکاب قلبی کے ہمراہ 2,000، مسائر بن مزینہ مازنی کے ساتھ 3,000، شیس بن ربیع کے ہمراہ 1,000، حجار بن ابہر کے ساتھ 1,000، عمرو بن الحجاج کے ساتھ 2,000 کے لشکر یکے بعد دیگرے کربلا پہنچنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا میں کم سے کم 30,000 فوج کا اجتماع ہو گیا۔ ایک طرف جہاں شہر کوفہ کے گلی کوچے قتل حسین کے اہتمام کے لیے در و دیوار سے آدمی اگل رہے تھے، وہاں اس شہر کو دنیا بھر کی دائمی ملامت سے بچانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابن زیاد کی تلوار اور قید خانوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اب انتہائی زبردست جاسوسی نظام اور ہر گلی اور ہر محلے پر پہرے کے باوجود امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ امام حسین کے ساتھ جان دے کر اس ذمہ داری کو پورا کریں جو ایک طرف تو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھی اور دوسری طرف امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی۔ ایسے جانصار 1,000 جتنوں سے کربلا پہنچے، کچھ تو امام حسین کے سفر کے دوران آپ کے قافلے سے آ کر ملتے گئے، جیسے عمر بن خالد الاسدی، سعد غلام عمر ابن خالد، مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب بن حجیر کندی اور یزید بن زیاد کندی وغیرہ۔ کچھ وہ تھے جو کوفے سے ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر نکلے، کیونکہ دوسری کوئی اور صورت کربلا تک پہنچنے کی نہیں تھی، اور کربلا پہنچ کر قوت اور حکومت کو ٹھکرا کر حق و صداقت کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں جابر بن حجاج تیمی، حارث بن امراء القیس کندی، حلاس بن عمرو ازدی اور زہیر بن سلیم ازدی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ کوفے کے جانصاروں کے اس گروہ میں سب سے زیادہ نمایاں جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نہ راستے میں چونٹی کی طرح پھیلی ہوئی دشمن فوج کی پرواہ کی، نہ ابن زیاد کے عتاب سے خوفزدہ ہوئے، بلکہ جس طرح بھی ہوا چھپ کر لڑ بھڑ کر کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ گئے۔ ان فداکاروں میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عبداللہ بن امیر قلبی اور امیہ بن سعد بن زید تائی سر فہرست ہیں۔ ہزاروں کے مقابلے میں آنے والے ان افراد کی تعداد بظاہر ناقابل بیان حد تک کم ہے، لیکن حسینی فوج کے لیے یہ فرد کتنے اہم تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی 72 شہداء کی جماعت میں کم و بیش 40 شہید کوفہ سے جان قربان کرنے آئے تھے، اور ان مددگاروں نے اس وقت تک بنی ہاشم یا امام حسین کے حجازی ہمراہیوں پر آنچ نہیں آنے دی جب تک کہ ان کی اپنی جان قربان نہ ہو گئی۔ 4 محرم کے واقعات کا ذکر ادھورا رہے گا اگر اس بات کا ذکر نہ کر دیا جائے کہ آج ہی عمر ابن سعد نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کر اتنے پیچھے چلے جائیں کہ دریا تک آپ کی رسائی ممکن نہ رہے۔ عرب کے صحراؤں میں پانی سے دوری موت کو گلے لگانے کے مترادف تھی، لیکن بلند مقاصد کے لیے زندہ رہنے اور جان دے دینے والے حسین کے لیے یہ مرحلہ کوئی دشوار مرحلہ نہ تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کو یقیناً اپنے جذبات پر قابو پانے میں شدید دشواری ہوئی ہوگی، لیکن حسین نے حصول امن کے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور دشمن کی خواہش کے مطابق اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا لیے۔
1: یہ ہے FM 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ، آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: This is FM 101.
1: وصلى الله على نور.
2: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

مدينة مدينة مدينة النبي مدينة مدينة مدينة النبي.

0: This is FM 101.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سامعین, آج کا موضوع ہے رزق حلال. رزق حلال کی اہمیت سے ہر مسلمان واقف ہے. اسے یقین حاصل ہے کہ اللہ کریم نے ہر شے کے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر چلنے والی ہر شے کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے. اس بات کی وضاحت ایک حدیث شریف سے ہوتی ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ پورے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈالتا ہے اور 4 چیزیں لکھتا ہے, اس کی عمر, اس کا رزق, خوش بختی یا بدبختی. تو جب خالق کائنات پیدا ہونے سے پہلے اور ماں کے پیٹ کے اندر رزق کا کفیل ہے تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں. اس لیے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے رزق کو حلال ذرائع سے حاصل کرے, کیونکہ جو لکھا جا چکا ہے وہ اسے ملنا ہے. کوشش لازمی ہے, لیکن ذریعہ کے حلال یا حرام اختیار کرنے پر حساب ہوگا. سامعین کرام, رزق حلال کو اپنے ہاتھ سے کمانے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. تقریباً تمام انبیاء کرام اپنے ہاتھوں سے اپنا رزق کماتے تھے. داؤد علیہ السلام زرہ سازی اور زکریہ علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور اجرت پر بکریاں چرائیں, اور تاکید فرمائی القاسب حبیب اللہ, یعنی حلال رزق کمانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. ایک صحابی کا کھردرا ہاتھ دیکھ کر فرمایا, یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو فرمایا, اطب مت امک تکن مستجاب الدعاء, حلال کھاؤ تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھا لے 40 دن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. سامعین, رزق حلال کمانے اور کھانے میں بڑی برکت ہے, جس کا آئے روز مشاہدہ ہم اپنے گرد و پیش میں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ.
3: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجسس اخلاق رذیلہ میں سے ایک ہے، یہ کردار کی وہ خامی ہے جس سے بہر طور گریز لازم ہے۔ تجسس کے لغوی معنی معلوم کرنے کی خواہش ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وصف انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خواہش دو صورتیں اختیار کرتی ہے، ایک مثبت دوسرے منفی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے، قانون الہی سے تسلیم کرتا ہے۔ بچہ جو فطرت کے قریب تر ہوتا ہے، وہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے بارے میں معلوم کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ اپنی عمر کی نمو کے ساتھ ساتھ وہ واقعات کے اسباب و علل جاننے کی خواہش کرتا ہے، مادی کائنات کے سلسلہ اعمال کے اسباب جاننے کی تمنا کرتا ہے، اور انسانی سماج میں رونما ہونے والے واقعات کے اسباب و نتائج جاننے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک یہ بات مثبت ہے، اور اسلام نہ صرف اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت اسی کا دوسرا نام ہے۔ اس کے نتیجے میں علم و شعور ترقی کرتے ہیں، انسانی سوسائٹی میں تعمیر کا عمل جاری رہتا ہے، اور انسانیت ترقی کے مدارج طے کرتی ہے۔ لیکن اسی جذبے کی ایک منفی صورت بھی ہے۔ بعض اوقات انسان دوسرے افراد کے ایسے نجی معاملات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جن سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ ان معاملات کی رازداری ان افراد کا حق ہوتا ہے، اور یہ کوشش ان کے اس حق میں مداخلت ہوتی ہے۔ تجسس کی یہی وہ صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، اور سورہ حجرات میں ولا تجسسو کے الفاظ کے ساتھ اس کی ممانعت کی ہے۔ کچھ باتوں کا تعلق ایک فرد کی ذات سے ہوتا ہے، وہ اس کی ذات کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی کچھ کمزوریاں بھی۔ کچھ باتوں کا تعلق ایک فرد کی ذات سے ہوتا ہے، وہ اس کی ذات کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی کچھ کمزوریاں بھی۔ ان کو جاننے کی کوشش عموماً منفی مقاصد کی حامل ہوتی ہے۔ اگر معاملات کی بات ہے تو ممکن ہے وہ شخص ایک خاص وقت تک انہیں اخفاء میں رکھنا چاہتا ہو، اور ان کا قبل از وقت افشا اس کے لیے نقصان کا باعث ہو، اور اگر اس کی ذات کی کوئی خامی ہو تو اس کی رسوائی ہو سکتی ہو، نتیجتاً اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ صورت صرف ایک فرد کے ساتھ ہی نہیں بلکہ افراد انسانی کی چھوٹی بڑی اجتماعیت اور اقوام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو انسان اور سماج کی تذلیل اور شکست و ریخت گوارا نہیں ہے، لہٰذا ایسے تجسس کی ہر عملی صورت کی شدید ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ سوالات سے کسی کی خامیاں معلوم کی جائیں، سامنے یا چھپ کر کان لگا کر کسی کی گفتگو سنی جائے، کسی کی نجی تحریروں کو بلا اجازت پڑھا جائے، اور الیکٹرانک آلات سے دوسروں کے نجی معاملات تک رسائی حاصل کی جائے۔ اس کا اطلاق فرد، اجتماع اور قوم سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاق رذیلہ کی باقی صورتوں کے ساتھ ساتھ تجسس سے بھی محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: دس از ایف ایم 101.1۔
2: I'm talking unity here. I'm not saying you're better than the rest, but the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.

0: This is FM 101.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Muhtaram samin, Islam deen e fitrat hai. Ye fitrat ke kisi bhi taqaze ko kuchalta nahi, balki behtareen andaaz aur aitidal ke saath fitrat ke har taqaze ko pura karta hai. Daulat bhi insani fitrat ka ek taqaza hai. Islam daulat ki mutlak muzammat nahi karta, بلکہ اسے اللہ کا فضل کہتا ہے. دولت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل اللہ لکم قیاما, کہ اللہ نے دولت کو تمہارے لیے ذریعہ زندگی بنایا ہے. اسی لیے اسلام رزق حلال کی ترغیب دیتا ہے اور روزی کمانے والے کو اللہ کا دوست کہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا جس کے ہاتھ پر مزدوری کرنے سے آبلے پڑے ہوئے تھے, اور آپ نے فرمایا تھا اس ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے, بلکہ وہ اس مشقت سے معاف ہوتے ہیں جو بندہ رزق حلال کی طلب میں اٹھاتا ہے. لیکن اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق دولت ذریعہ زندگی تو ضرور ہے, لیکن مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی تو عبادت الہی بجا لانا ہے. اس لیے جو بھی بندہ دولت کی اس حیثیت کو فراموش کر کے دولت کا اس قدر حریص بن جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دیتا ہے, مذہب و اخلاق کی تمام قدروں کو پامال کر دیتا ہے, اور وہ اپنی زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا ہی بنا لیتا ہے, تو ایسا بندہ اپنے عمل سے گویا غضب الہی کو دعوت دیتا ہے اور بارگاہ الہی سے رد کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی انسان کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے, تباہی ہے ہر تانا دینے والے عیب نکالنے والے کی, جس نے مال کو سمیٹا اور گن گن کر رکھا, وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا, ہرگز نہیں, وہ پھینکا جائے گا روندنے والی جگہ میں. اور تم کیا جانو کہ وہ روندنے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی, وہ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں دولت کی اس حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
2: وصلی اللہ علی نور.
3: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانا ناہید
1: اور میں ہوں شفیق الرحمن۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: اسلام آباد مفاہمتی یاداشت کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔
0: ازبکستان نے پاکستان کے بطور ثالث اور بین الاقوامی امن کوششوں کو آگے بڑھانے میں اہم کردار کو سراہا ہے۔
1: امریکی صدر نے کہا ہے کہ تہران کے ساتھ امن معاہدے میں واشنگٹن کی مدد کرنے کا سہرا پاکستان کے سر ہے۔
0: وزیر خزانہ نے آج قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ بجٹ کا مقصد پائیدار اقتصادی ترقی کا حصول ہے۔
1: پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے مالیاتی شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے 70 کروڑ ڈالر کے پالیسی پر مبنی قرضے پر دستخط کیے ہیں۔
0: وفاقی حکومت نے ایندھن کی بچت اور اضافی کفایت شعاری کے تمام اقدامات ختم کر دیے ہیں، تاہم بازار بند کرنے کے اوقات تبدیل نہیں ہوں گے۔
1: مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے وزیراعظم کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
0: پنجاب کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 15% کمی کا اعلان کیا ہے۔
1: آزاد جموں کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مضمون پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔
0: بھارت کے غیر قانونی سر قبضہ جموں کشمیر میں امرناتھ یاترا کی آڑ میں سینکڑوں اضافی فوجیوں کی تعیناتی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
1: خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ ساؤتھ ہیمپٹن میں جاری ہے۔
2: This is FM 101.
3: Hey, we'll be back after this short commercial break.
4: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.tk. Terms and conditions apply.
5: 101 FM.
6: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا اس کام کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
4: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.tk. Terms and conditions apply.
7: Suraj ki kirne har subah lati hai ek naya ummeed e safar. Par bijli ke bill aur load shedding ka andhera karta hai sabko fikrmand. Ab andheron ko kaho alvida aur روشنی کو اپناؤ۔ اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
8: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
9: ہم سے ہے

0: نو ذی‌الحج کو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں آنا اور یہاں وقوف کرنا حج کا رکن عظیم ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ واقع ہے، جہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ میدان عرفات اس طرح دنیا کا واحد شہر ہے جس کے مکین پورے دن میں یہاں صرف ایک نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز بھی مسافر کی نماز ہوتی ہے۔ دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا حکم بھی مسافرت کے باعث ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک مسافر کی طرح ہیں، آئے رکے، اللہ کی عبادت کی اور رخصت ہو لیے۔ میدان عرفات میں کوئی عمارت نہیں ہے، صرف ایک عمارت مسجد نمرہ کی ہے، سادہ سی تعمیر لیکن وسیع دالان اور وسیع ہال والی مسجد۔ صبح سویرے ہی سے عازمین حج اس مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ظہر کے وقت مسجد نمرہ میں نماز ادا ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بعد حجاج ایک دوسرے کو بہت بڑی کامیابی پر، حج کا فرض ادا کرنے پر، یہاں حاضری پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مسجد نمرہ کے قریب ایک برساتی نالہ خم کھاتا ہوا گزرتا ہے۔ میدان عرفات کے کنارے پر اس نالے کے اوپر قریباً ایک کلومیٹر کے اندر 14 کشادہ پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس نالے سے پانی گزرنے کی نوبت کئی برسوں بعد شدید بارش کے بعد ہی آتی ہے۔ یوں دیکھیے تو یہ ریت کا دریا ہے، اور بہت سے خیمے اس ریت کے دریا میں بھی نصب ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر لوگ اپنے خیموں میں جا کر کچھ آرام کرنے کے بعد عبادات اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میدان عرفات کی دعاؤں کا اجر کئی گنا۔ عرفات کے نام کی بہت سی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ عرفات لفظ جمع ہے اور اس کا واحد نہیں ہے۔ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور عبادت و ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا موقع ملتا ہے، اس لیے بھی اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفات معرفت سے نکلا ہے، اس کے 8 قول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا تو حضرت آدم سراندیپ اور سیدہ حوا جدہ میں ٹھہری۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کرنے کا حکم دیا تو وہاں حضرت حوا کو پایا اور ایک دوسرے کا تعارف ہوا، اس لیے اس دن سے اس کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل امی نے حج کرنے کے طریقے سکھائے۔ جب عرفات میں قیام فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا، عرفتا، کیا آپ پہچان گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اثبات فرمایا، اس وجہ سے اس کا نام عرفات ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج کے لیے عرفات پہنچے تو اس مقام کو پہچان لیا، کیونکہ اس سے پہلے انہیں اس کے نشانات اور اوصاف بتا دیے گئے تھے۔ جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے، اور جب انہیں عرفات میں لائے تو دریافت فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہو گیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ کے مقام پر چھوڑ کر شام واپس تشریف لے گئے، اور کئی سال بعد جب دوبارہ بیوی اور بیٹے سے ملاقات ہوئی تو یہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہوئی تھی۔ اس نام کا باعث یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب 8ویں ذی الحج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو صبح اٹھ کر آپ فکر مند ہو گئے کہ آیا یہ حکم باری تعالی ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ پھر دوسری شب عرفہ کی رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تب صبح آپ نے کہا، عرفتو یا رب انہو من اندک، اے میرے رب، میں نے پہچان لیا، یہ حکم واقعی تیری جانب سے ہے۔ حجاج کرام جب اس میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مغفرت اور رحمت کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ عرفہ اعتراف سے مشتق بھی ہے کہ جب حجاج عرفات میں قیام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، جلالت، بے نیازی اور استغنا کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہاں وقوف کیا تو یہ دعا پڑی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکوننا من الخاسرین۔ علامہ ابراہیم رفعت پاشا لکھتے ہیں، جبل عرفات ایک بڑی کمان کی مانند ہے جو ایک وسیع وادی کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی مسافت 2 میل سے زائد ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل رحمت کے نام سے مشہور ہے، جس کی بلندی 30 میٹر اور طول 300 میٹر ہے۔ اس پر جانے کے لیے بڑی بڑی 91 سیڑھیاں ہیں۔ پہاڑی پر چڑھتے ہی ایک تھڑا بنا ہوا ہے جس کا طول 15 میٹر اور عرض 10 میٹر ہے۔ اسے مسجد ابراہیم کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح جبل رحمت کے دامن میں مسجد نما تھڑا بنا ہوا ہے جو مسجد سخرات کے نام سے مشہور ہے۔ جبل رحمت کے اوپر 4 میٹر بلند ایک برج بنا ہوا ہے۔ حجاج کی رہنمائی کے لیے عرفہ کی رات اس پر شمع روشن کی جاتی ہے۔ جبل رحمت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوہ پر بیٹھے ہوئے حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ خطبہ انسانی منشور ہے۔ یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم اعلان ہے، اور اس جگہ میں 1 لاکھ مسلمانوں نے آپ کا یہ خطبہ سنا تھا۔ آپ بلند آواز میں ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اے لوگو، تم پر ایک دوسرے کی جان و مال تا قیامت حرام ہیں، جس طرح آج کے دن اور اس مہینے ذی الحج میں ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ آج سے ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے راس المال کے سوا۔ عباس کا جو سود دوسروں کے ذمے واجب الادا ہے، اسے موقوف کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں کل عدم قرار دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں بنو ہاشم کے بیٹے ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا بدلہ اور دیت معاف کرتا ہوں۔ خطبہ حجت الوداع ایک طویل خطبہ ہے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی فراہم کرتا ہے۔ یہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے معیاری منشور ہے۔ اس خطبے سے مسلمانوں کو بے نظیر تمدن ملا، معلوم دنیا پر ان کی حکومت و سلطنت قائم ہوئی، اور انہوں نے مشرق و مغرب تک علم کی مشعلیں روشن کیں، اور امت مسلمہ کو دونوں جہانوں پر فضیلت ملی۔ ارشاد خطبہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ سے اتر گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ نے ظہر اور عصر دونوں اوقات کی نماز جمع کر کے عرفہ میں ادا فرمائی، پھر قصوہ پر سوار ہوئے اور مقام سخرات میں تشریف فرما ہوئے، جہاں تکمیل دین کی آخری آیت نازل ہوئی۔
1: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
0: آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اس آیہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو ایک خوشخبری دی گئی۔ اس آیت کو سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اب اگر وہ دین، پیغام اور نعمت مکمل ہو گئی ہے تو حضور کی بعثت کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لے گا۔ جبل رحمت پر جس جگہ سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس جگہ اب ایک سفید برج بنا دیا گیا ہے۔ یہ لوح سفید ہے، اس کے پاس لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ لوح سفید ہماری تاریخ کا روشن سنگ میل ہے۔ لوح سفید کے نیچے بڑے بڑے چٹان نما پتھر ہیں، اور ایک زائر سوچتا ہے، جانے ان پتھروں پر کون کون جلیل القدر صحابہ تشریف فرما ہوں گے۔ سب کی نظریں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور پر ہوں گی، اور کان آپ کی آواز سن رہے ہوں گے۔ میدان عرفات اور جبل رحمت کی اپنی شان ہے، اپنا انداز ہے، اپنا رنگ اور اپنی خوشبو ہے۔ عرفات کی حجت الوداع اور جبل رحمت کی خطبہ حجت الوداع کی بنا پر دینی عظمت و تقدیس ہے، اور علمی اور تعلیمی اہمیت ہے۔ جبل رحمت ایک دانشگاہ ہے۔ جبل رحمت پر شام تک حجاج بلندیوں پر جاتے اور وہاں سے میدان عرفات کا نظارہ کر کے واپس اترتے ہیں، پھر شام ہونے لگتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو توپ کا گولا داغا جاتا ہے اور حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں۔ ایک شہر جو آباد تھا اب خالی ہونے لگتا ہے اور حجاج کے قافلے ایک بار پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مزدلفہ کے میدان کو آباد کرنے کے لیے روانہ ہوتے جاتے ہیں۔ مقامات مقدسہ، آج آپ نے میدان عرفات کے بارے میں پروگرام سنا۔ تحریر و پیشکش عظیم سرور۔
2: This is FM 101. I'm talking unity here. I'm not saying we're better than the rest, but the rest is better on the text. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to mine or mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we going 101.

0: This is FM 101.
1: الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جھوٹ. جھوٹ کے معنی دروغ گوئی اور غلط بیانی کے ہیں, اور یہ نہایت قبیح وصف ہے. جس انسان میں یہ بری صفت یعنی جھوٹ بولنے کی عادت پائی جاتی ہے, وہ اللہ اور انسانوں کے نزدیک بہت برا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. قرآن و سنت میں جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار, یعنی اللہ یقیناً ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ دوزخ کی طرف, اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی خدا کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. اسلام کے محاورہ میں سخت ترین لفظ لعنت ہے. لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور محرومی کے ہیں. قرآن مجید میں اس کا مستحق شیطان کو ٹھہرایا گیا ہے, اور اس کے بعد یہودیوں, کافروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئی ہے. لیکن کسی مومن کو جھوٹ کے سوا اس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت کا مستوجب قرار نہیں دیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافروں اور منافقوں کی طرح لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. نفاق جھوٹ کی بدترین قسم ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی تین بڑی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے جھوٹ کا ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کے باعث جو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں ہو سکتا ہے. پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں ہو سکتا ہے. پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور جھوٹ دو متضاد چیزیں ہیں, دونوں کا یکجا ہونا ممکن نہیں, جس طرح ایمان اور کفر یکجا نہیں ہو سکتے. احادیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے کی اس قدر مذمت بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی سخت وعید سنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور جھوٹ کی لعنت سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
2: وصل اللہ علی نور.
3: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم نے محض اپنے فضل و کرم اور حکمت بالغہ سے انسان کو عزت و تکریم بخشی، تمام مخلوقات کو اس کا خدمت گزار بنایا اور اشرف المخلوقات ہونے کا تاج اس کے سر پر سجایا، اور اس پر مزید یہ کرم کہ معصوم فرشتوں کو حضرت انسان کے لیے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا۔ ان تمام احسانات بے پایا کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے کریم رب کے حقوق ربوبیت کو پہچانے اور انہیں ادا کرے۔ ان حقوق اللہ کا شمار ممکن نہیں، تاہم جو کچھ رب تعالیٰ نے کتاب ہدایت اور رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنے حقوق کا اظہار فرمایا ہے، ان کی اجمالی صورت میں سب سے پہلا حق ہے توحید باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک و ہمسر نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں کوئی مخلوق کسی لحاظ سے بھی معبود نہیں ہو سکتی۔ دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ، اس کے برگزیدہ رسولوں، آسمانی کتابوں، یوم آخرت اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان۔ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کے احکام، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزوں، حج کی پابندی، اس لیے کہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق اطاعت ثابت کرتے ہیں، وگرنہ اگر ساری مخلوق خدا اطاعت گزار بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری مخلوق معاذ اللہ نافرمان ہو جائے تو اس کی بادشاہی میں ذرہ بھر کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اس کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے اور وہ اس کا اہل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کا حکم ہمیں اس لیے دیتے ہیں کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اسی طرح یہ تعلق اولاً و آخراً محبت کا رشتہ ہے، نہ کہ مجبوری کا۔ پس بندے کو چاہیے کہ وہ حسن الہی کے جلموں کا متلاشی ہو اور پھر حق کے محبوبیت ادا کرنے پر تمام عمر کمر بستہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This is FM 101. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر بلائے جانے کا ابتدائی سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ مسجد اقصی، جسے بیت المقدس اور قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے دور دراز واقع ہونے کی وجہ سے اس مسجد کو اقصی کہا گیا ہے، جو مکہ مکرمہ سے کم و بیش 40 دن کی مسافت پر یروشلم میں واقع ہے۔ قرآن پاک میں اس کی دوسری صفت بارکنا حولہ کے الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مسجد ایسی سرزمین میں واقع ہے جہاں روحانی اور مادی دونوں قسم کی زرخیزیاں موجود ہیں۔ قدیم صحیفوں میں اس سرزمین کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا گیا ہے، جو اس کی انتہائی زرخیزی کی تعبیر ہے۔ روحانی برکات کے اعتبار سے اس کا جو درجہ تھا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جتنے انبیاء کا مولد اور مدفن ہونے کا شرف اس سرزمین کو حاصل ہوا، کسی دوسرے علاقے کو حاصل نہیں۔ اس مسجد کو ابتداءً حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے جانے سے پہلے اس مسجد میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ یہ مسجد ہزارہ انبیاء کا قبلہ اور زیارت گاہ رہی ہے۔ اس کے اطراف کئی انبیاء کرام مدفون ہیں۔ اسی سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ہی نمازیں ادا فرماتے رہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی 17 مہینے تک آپ مسجد اقصی ہی کو قبلہ قرار دے کر نمازیں ادا فرمائیں۔ بیت المقدس کو جن انقلابات سے گزرنا پڑا، اس کی ایک طویل داستان ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ صدیوں پہلے ملک شام پر بابل اور نینوا کے بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ شاہان نینوی کے عہد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اصل وطن سے ہجرت کر کے شام آ گئے تھے۔ سب سے پہلے مصریوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ بحیرہ روم کے گرد و پیش کے علاقے میں 16ویں صدی سے 20ویں صدی قبل مسیح تک مصریوں کا پرچم لہراتا رہا۔ اس کے بعد طوائف الملکی کا ایسا زمانہ آیا، کبھی موریوں نے اس پر قبضہ کیا تو کبھی کنعانیوں نے دھاوا بول دیا۔ کنعانی حکمرانوں کے خاتمے کے تقریباً 200 سال بعد یہاں یہودی آباد ہوئے۔ 1 صدی گزرنے کے بعد یبوسیوں نے یہاں اپنا قبضہ جمایا۔ انہی کی عہد حکومت میں اس شہر کا نام یابوس، بعد میں یبوسلم اور پھر بگڑ کر یروشلم ہو گیا، جو آج تک مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک یہودی اور یبوسی ایک ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک لشکر جرار لے کر یروشلم پر حملہ کر کے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یروشلم آپ کا دارالسلطنت تھا۔ اس کے بعد عرب اور قرب و جوار کی قوموں نے اس پر متعدد حملے کیے۔ عراق کے حکمراں بخت نصر کلدانی مشرق و ستارہ پرست تھا۔ اس نے 586 قبل مسیح میں بیت المقدس پر حملہ کیا۔ بنی اسرائیل نے 2 سال تک اس کا مقابلہ کیا، مگر خود مغلوب ہو گئے۔ بخت نصر نے دل کھول کر ان سے انتقام لیا۔ کئی روز تک شہر میں قتل عام کرتا رہا اور بیت المقدس کو ایک کھنڈر بنا کر واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے عبادت گاہ کو بھی نظر آتش کر گیا۔ 40,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر ان کو 70 سال کے بعد آزادی نصیب ہوئی۔ انہوں نے خسرو پرویز شاہ ایران کی مدد سے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی اثروں نے تعمیر کی۔ پھر سکندر یونانی کی یورش ہوئی اور اس کا یہاں قبضہ ہوا۔ اس کے بعد مصریوں نے دوبارہ اس کو فتح کیا، مگر 1 صدی گزرنے کے بعد رومیوں نے جب اس پر حملہ کیا تو اس قدر خونریزی ہوئی کہ خون مسجد سے لے کر سیڑھیوں تک آ پہنچا۔ عبادت گاہ کو آگ لگا دی گئی، تمام شہر خاکستر ہو گیا۔ پھر ایران سے خسرو پرویز اس پر حملہ کیا، یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ہیکل کو آگ لگا دی۔ الغرض 2500 سال تک بیت المقدس تباہیوں اور بربادیوں کا شکار رہا۔ آخری حملہ 637 میں ایک ایسی قوم نے کیا جو بڑی باخدا، جری، مجاہد اور اسلام کی شہدائی تھی۔ اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے شاندار فتح حاصل کی۔ یہاں کے باشندے اس قوم کی آمد کو رحمت سمجھتے تھے۔ یہ آخری حملہ مسلمانوں کا تھا۔ اس کے بعد کسی قوم کو فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی پر حملہ کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے کی جرت نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں باوجود شدید سردی کے 4 ماہ تک بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ آخر وہاں کے پادریوں نے اس شرط پر صلح منظور کر لی کہ یہ شہر پاک ہے، سوائے امیر المومنین کے کسی کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جانا پڑا۔ آپ اس سادگی اور اسلامی شان کے ساتھ بنفس نفیس بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ کہ اونٹ پر ان کا غلام سوار تھا اور آپ اونٹ کی مہار پکڑے چل رہے تھے۔ آپ کی آمد پر شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ پر ایک مسجد بنائی گئی جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ 10 روز تک آپ وہاں مقیم رہے، اس کے بعد واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں مسلمانوں کی ایک پائیدار حکومت بنی اور صدیوں اس سرزمین پر مسلمان حکومت کرتے رہے۔ پھر جب مسلمانوں میں انحطاط شروع ہوا، عیسائیوں کو مسلمانوں پر حملے کی جرت ہوئی اور صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ 200 سال تک عیسائیوں سے مسلمان نبردازما رہے اور بلاخر عیسائی وہاں قابض ہو گئے۔ لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے زبردست مقابلہ کر کے پھر بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 1967 تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا، مگر جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں یہودی اس پر پھر قابض ہو گئے۔ اب تمام دنیا کے مسلمان بیت المقدس کی بازیابی اور آزادی کے لیے کوشاں ہیں۔ جب سے مسلمانوں کا قبضہ قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، مسلمانان عالم عموماً اور عرب کے باشندے خصوصاً فکر مند ہیں کہ کس طرح اس کو حاصل کیا جائے۔ یہودی جو ملت اسلامیہ کے ازلی دشمن ہیں، اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ اپنے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک سازش کے تحت 1971 میں اس مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ یہودی مسجد ابراہیم کی تخریب و توہین کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسجد ابراہیمی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ صہیونیت کے اس فتنہ عظیم سے مسلمانان عالم کو محفوظ رکھے اور پھر مسلمانوں کو ان کا قبلہ اول حاصل کرنے کے لیے متحد و منظم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
2: This is FM 101.1.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت وہ انسانی وصف ہے جس کی بنیاد پر انسان کائنات اور معاشرے میں اپنے مقام اور ان سے اپنے تعلق کے تقدس کی بقا کو یقینی بناتا ہے۔ جو انسان یا اجتماعی انسانی اس وصف سے عاری ہو جائے، وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ غیرت کا وصف ایک جذبے کی صورت کا حامل ہے۔ یہ وہ طاقتور جذبہ ہے جو انسان اور انسانی معاشرے کو اپنی شناخت قائم رکھنے میں معاون ہوتا ہے اور انہیں طاقتور شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک مثبت جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کے عمل میں آنے کے تقاضے بہت نازک ہیں اور ان میں اکثر افراط و تفریط یا بد نظمی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اور انسانی معاشرہ اس کے فوائد سے محروم اور نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یکجائیت کی بجائے معاشرہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس جذبے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے روبہ عمل آنے کے مواقع پر اپنے غصے اور قہر کے جذبات کو ایک نظم میں رکھے۔ اس کو بروئے کار لانے میں سوسائٹی یا قوم کا نظم یعنی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ ایسے مواقع پر انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے آئین و قانون کے اداروں سے رجوع کرے اور انسانی حیثیت اور انسانی رشتوں کے تقدس کو توڑنے والی قوتوں کو نظم کی قوت سے کچل دے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہے گا اور اسے حیات اجتماعی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسی منفی قوتوں کی سرکوبی طاقت سے کی جائے۔ آج کا دور شعور کی قوت کا دور ہے، لہذا طاقت کے استعمال کا حق برقرار رکھتے ہوئے عدم تشدد کی حکمت عملی سے کام لینا زیادہ دیر پا نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس طاقتور جذبے کو انفرادی و ذاتی نوعیت سے بلند کر کے اجتماعی رخ دے دے۔ ذاتی طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ مطلوب ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی قومی اور اجتماعی نوعیت کو ذاتی نوعیت پر فوقیت دے دی جائے۔ اس جذبے کی قومی اور اجتماعی نوعیت ذاتی حیثیت کو تحفظ فراہم کر دیتی ہے، لہذا ذاتی طور پر ممکن حد تک افو درگزر سے کام لیتے ہوئے اور عدم تشدد پر چلتے ہوئے اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کی طرف زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام جذبات کی قوت کو قائم اور مضبوط فرما کر ان پر ملکیت کو غالب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔
0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
4: خصوصی دستاویزی پروگرام مقامات مقدسہ۔ آج کا پروگرام کعبۃ اللہ
0: کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
4: خصوصی دستاویزی پروگرام مقامات مقدسہ۔ آج کا پروگرام کعبۃ اللہ

حرام میں داخل ہو رہے تھے، دالان میں پہنچے تو سامنے خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، بیت الحرام، بیت العتیق، دنیا کے بت قدوں میں خدا کا پہلا گھر۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ، وہ باری تعالیٰ جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، ملک الناس، رب الناس، الہ الناس۔ بیت الحرام اسی ارحم الراحمین کا دربار، لا مکان کا مکان۔ خانہ خدا زینت بزم ارضی، اور وہ قبلہ جو ہمارے لا مکان کا قبلہ نما ہے۔ یہ ہے وہ گھر کہ دنیا کا ہر مسلمان، وہ جہاں کہیں ہو، شمال میں، جنوب میں، مغرب میں یا مشرق میں، بحر الکاہل کے کسی جزیرے میں، کاشغر کی خاک پر، منجمد شمالی کی برف پر، یا کسی صحرا میں، سب کا رخ اسی کعبے کی طرف رہتا ہے، اسی بیت اللہ کی جانب۔

0: پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ خانہ کعبہ میں آنے والے سب سے پہلے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ طواف صدیوں سے جاری ہے، یہ صرف فرض نماز کے وقت ہی رکتا ہے، اور اس کے بعد پھر پروانے اس کے گرد اینٹی کلاک طواف شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طواف مغرب سے مشرق کی طرف ہوتا ہے، اور یہ انداز اصول فطرت ہے، یہ قانون کائنات ہے۔ ہماری زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے، سورج کے گرد زمین کی گردش سالانہ بھی مغرب سے مشرق کی سمت ہے، تو خانہ کعبہ کا طواف مشرق سے کرنا قانون فطرت کی تقلید ہے۔ فلاح انہی کے لیے ہے جو قانون فطرت کے مطابق چلتے ہیں۔ حجر اسود کے پاس سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے دائیں طرف سے ملتزم اور حکیم کی طرف بڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے لگتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا سنت ابراہیمی اور سنت محمدی بھی ہے۔ سات چکر مکمل ہونے پر حجر اسود پر ہی طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں زائرین کے لبوں سے دعائیں اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے کلمات بلند ہوتے رہتے ہیں۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ،
2: والحمد للہ،
1: ولا الہ الا اللہ،
2: ولا الہ الا اللہ،
1: واللہ اکبر،
2: اللہ اکبر،
1: ولا حول،
2: ولا حول،
1: ولا قوة،
2: ولا قوة
1: الا باللہ،
2: الا باللہ،
1: العلی العظیم،
2: العلی العظیم۔
0: کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے بھی ہر وقت طواف کعبہ میں مصروف رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، اور سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ اس طرح آیا ہے:
3: وَإِذْ

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملک شام فلسطین میں اقامت گزین تھے، یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار ہی تھے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیل، ہم کعبۃ اللہ کی تطہیر اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس خدمت پر آپ کو مامور کیا جاتا ہے، ہم اس کی نشاندہی کر دیں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد کریں اور اپنے چہیتے لخت جگر اور رفیقہ حیات کو اس سنسان بیابان میں چھوڑ آئیں۔ تاریخ میں ہے کہ جبریل امی براق لے کر حاضر ہوئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ مکرمہ اور شیرخوار بچے کے ساتھ اس تاریخی سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک ایسے خطۂ زمین پر پہنچ گئے جس میں ہر سو خشک اور بے آب و گیا گھاٹیاں تھیں، یہی ان کا گوہر مقصود اور مطلوب و محبوب جگہ مکہ مکرمہ تھی۔ بیت اللہ شریف کی جگہ اس وقت ایک ناہموار سرخ ٹیلے کی شکل میں تھی، اسے دیکھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے دریافت کیا، کیا یہی جگہ بیت اللہ کی ہے جس کی تعمیر کا ہمیں حکم ملا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اس سرخ ٹیلے کی جگہ آپ کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنا ہے۔ اس وقت وہاں نہ کوئی انسانی آبادی تھی، نہ ہی پانی کا نام و نشان تھا، اور نہ ہی زندگی کی بقا کا کوئی ظاہری وسیلہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لمحے اللہ تعالی سے دعا کی،

0: رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.
1: اے رب، میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک چٹیل میدان میں جو ناقابل زراعت ہے آباد کرتا ہوں تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں. تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں سے رزق مرحمت فرما دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں.
2: This is FM 101.
3: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت وہ انسانی وصف ہے جس کی بنیاد پر انسان کائنات اور معاشرے میں اپنے مقام اور ان سے اپنے تعلق کے تقدس کی بقا کو یقینی بناتا ہے۔ جو انسان یا اجتماعی انسانی اس وصف سے عاری ہو جائے وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ غیرت کا وصف ایک جذبے کی صورت کا حامل ہے۔ یہ وہ طاقتور جذبہ ہے جو انسان اور انسانی معاشرے کو اپنی شناخت قائم رکھنے میں معاون ہوتا ہے اور انہیں طاقتور شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک مثبت جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کے عمل میں آنے کے تقاضے بہت نازک ہیں اور ان میں اکثر افراط و تفریط یا بد نظمی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اور انسانی معاشرہ اس کے فوائد سے محروم اور نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یکجائیت کی بجائے معاشرہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس جذبے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے روبہ عمل آنے کے مواقع پر اپنے غصے اور قہر کے جذبات کو ایک نظم میں رکھے۔ اس کو بروئے کار لانے میں سوسائٹی یا قوم کا نظم یعنی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ ایسے مواقع پر انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے آئین و قانون کے اداروں سے رجوع کرے اور انسانی حیثیت اور انسانی رشتوں کے تقدس کو توڑنے والی قوتوں کو نظم کی قوت سے کچل دے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہے گا اور اسے حیات اجتماعی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسی منفی قوتوں کی سرکوبی طاقت سے کی جائے۔ آج کا دور شعور کی قوت کا دور ہے، لہذا طاقت کے استعمال کا حق برقرار رکھتے ہوئے عدم تشدد کی حکمت عملی سے کام لینا زیادہ دیر پا نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس طاقتور جذبے کو انفرادی و ذاتی نوعیت سے بلند کر کے اجتماعی رخ دے دے۔ ذاتی طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ مطلوب ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی قومی اور اجتماعی نوعیت کو ذاتی نوعیت پر فوقیت دے دی جائے۔ اس جذبے کی قومی اور اجتماعی نوعیت ذاتی حیثیت کو تحفظ فراہم کر دیتی ہے، لہذا ذاتی طور پر ممکن حد تک افو درگزر سے کام لیتے ہوئے اور عدم تشدد پر چلتے ہوئے اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کی طرف زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام جذبات کی قوت کو قائم اور مضبوط فرما کر ان پر ملکیت کو غالب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: This is FM 101.1۔
2: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

Yes, again,

0: This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے. نائب وزیراعظم کل منعقد ہونے والے علاقائی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ گئے ہیں. وزیر خزانہ نے آج قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ بجٹ کا مقصد پائیدار اقتصادی ترقی کا ماحول ہے. اور ساؤتھ ہیمپٹن میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 23 رن سے ہرا دیا.
1: Rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mayan or Mayan here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.

0: This is FM 101.
1: وصلى الله على نور.
2: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشست.

0: This is FM 101.
1: وصلى الله على نور.
2: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

جب ایک سر مبہم ہے میری ذات, نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں. عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات, نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں. بس اے دیوار فردوس اے مولا, ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں. کبھی میں نوحہ یعقوب بن کر سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں. بس اے دیوار فردوس اے مولا, ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں. میں اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں. کوئی مہمان نہ خواندہ نہ سمجھے, بس اسرار بلوایا گیا ہوں. سنے تانا زنا ابلیس و ہوا, نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں. کبھی ٹھکرا دیا ہے بت کا دھونے, کبھی کعبے میں پجوایا.

سے ہوئی نافرمانی، ارے جنت سے اٹھا دانا دانا پانی، آدم سے ہوئی نافرمانی، اے اللہ جنت سے اٹھا دانا پانی، میں دانا ہو کر نادان بنا، ایک دانے پہ اتنی نادانی، آدم سے ہوئی نافرمانی، جنت سے اٹھا دانا پانی، میں دانا ہو کر نادان بنا، ایک دانے پہ اتنی نادانی، ارے خطا شیطان کی، خطا شیطان کی، آدم کو پھینکا باغ جنت سے، کتاب عشق کے پہلے صفحے پر ہے پڑھے کوئی

سے مینا و ساغر و خم ہے, ارے بزم خورشید ماہ و انجم ہے, رقص مینا و ساغر و خم ہے, مہکتا ہے

0: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the
0: studios سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

今天不害人。

0: This is FM 101.
1: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

سبک سر مبہم ہے میری ذات نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں بس اے دیوار فردوس اے مولا ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں کبھی میں نوح یعقوب بن کر سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں بس اے دیوار فردوس اے مولا ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں میں اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں کوئی مہمان نہ خواندہ نہ سمجھے بس اسرار بلوایا گیا ہوں سنے تانا زنا ابلیس و ہوا نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں کبھی ٹھکرا دیا ہے بت کا دھونے کبھی کعبے میں پجوایا

یہ مجھ سے پوچھئے کیا جستجو میں لذت ہے, فضائے دہر میں تحلیل ہو گیا ہوں میں, اڑا ہوں جب تو فلک پر لیا ہے دم جا کر, زمین کو توڑ گیا ہوں جو رہ گیا ہوں میں, رہی ہے خاک کے ذروں میں بھی چمک میری, رہی ہے خاک کے ذروں میں بھی چمک میری, کبھی کبھی تو ستاروں سے مل گیا ہوں میں, حیات و موت بھی ادنا سی کڑی ہے میری, ازل سے لے کے ابد تک وہ سلسلہ ہوں میں, مجھے کو دیکھ لے اب تیرے

آدم سے ہوئی نافرمانی، ارے جنت سے اٹھا دانا دانا پانی، آدم سے ہوئی نافرمانی، اے اللہ جنت سے اٹھا دانا پانی، میں دانا ہو کر نادان بنا، ایک دانے پہ اتنی نادانی، آدم سے ہوئی نافرمانی، جنت سے اٹھا دانا پانی، میں دانا ہو کر نادان بنا، ایک دانے پہ اتنی نادانی، ارے خطا شیطان کی، خطا شیطان کی، آدم کو پھینکا باغ جنت سے، کتاب عشق کے پہلے صفحے پر ہے پڑھے کوئی، چلی

ناؤ ساغر و خم ہے, ارے بزم خورشید ماہ و انجم ہے, رقص میناؤ ساغر و خم ہے, مہکتا ہے سراغ جنت کا شیخ جس کی تلاش

阴沉不害人。

0: This is FM 101.
1: سامعین آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں
2: کوک اسٹوڈیو سیزن 9.

0: This is FM 101.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: جب کی آنکھ کھلے تیرا نام میرے لب, میرا ہر سجدہ تیرے لیے.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: فمن

0: وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔
1: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ،
0: کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ،
0: اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے، کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
1: من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

0: اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
1: اَمِ

اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔

کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔

0: اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔
1: او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین،
0: یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔
1: بل

0: اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل،
0: اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔
1: بَنِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ،
0: بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔
1: وَمَا

اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔

0: اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے
1: وہ

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

0: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔
1: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

0: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔
1: وقال

وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔
0: آمین۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

0: اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے.
1: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑنے اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔

جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔

اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے۔ تو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔

0: قریب،
1: وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
0: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
1: تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔
0: رفیع

0: وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔
1: یوم

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے.

0: آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔
0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔
1: وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ

اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔

0: اب
1: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا،
0: الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب،
1: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔

0: قال
1: غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں

0: اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔
1: یا

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

0: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے, اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: اور اے قوم, مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے.
1: يَوْمَ

جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ

0: الْعَذَابِ
1: اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو اللہ

0: جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے، اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
1: وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب،
0: اور فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں۔

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا

جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا, اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت, اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا, تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے, وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا.

0: لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں؟
1: لا جا

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

0: عذاب
1: یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

0: اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔
1: قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔
1: ہدًا وذکران اولی الالباب،
0: عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔

تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کا نیاتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

0: یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان رہوں۔

0: قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ بنا کر, پھر لوتھڑا بنا کر, پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو, پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو, پھر بوڑھے ہو جاتے ہو, اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے, اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو, اور تاکہ تم سمجھو.

0: وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: الم

0: جن لوگوں نے کتاب اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے۔
1: اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے۔
1: فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں۔